де мой швагр Лукаш, акцепте це Лукаш. Стратил жену, стратил матку, сестри нема. А то нині си зіпече. Шкода статку, потребує господині.